کسی کو چاہنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے، اسے چاہتے رہنا کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اسے چاہنے کی کوئی نہ تو وجہ ہے نہ ہوگی، بس اچھے لگتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں۔